0: Obi anti sawo.
1: Obi ara sawo.
0: Ah ah. Obi ami wudi awuyo ninu.
1: Obi ara sawo.
0: Anadi.

0: Ati unya amia. Ati kuwa ya misira.
1: Amen.
0: Eda se ya misira.
2: Ya misira sukela.
0: Ya miaka sana biyo. Ya miaka safa papa. Obia ntibi yo aji nyankopon. Aji nyankopon. Anaji wa wani da so asan wani da so ho.
1: Sa.
0: Ani da so ho.
1: Hallelujah.
0: E trust en kasem ya di eno na ebe kume.
1: Amen.
0: En trust en yewa bi se me die me so ade bi ma apai me. Obi antimi nye se aji Awurade Nyankopon.
1: Sa.
0: Se wunya ne mu gidi enko ade a.
1: Yes.
0: Waye ebinu mu die wo die ne die e yekito abi. Abushia mo akwan na mo bo awuramu. Na won so so die ha wo no.